Mi pa okru na. Mi do kudo zonwa, mi mepo. Okwe, atoto, oye inu wiwa. Jisiki, wine mi be jisiki. Owenda gbe gbe tele kuku kumu ipoton. Jiwe yewe nubona. Tokbo numi molotan dari. Aya jenu ndokbo nubona yi jere ton dari. Uwe, me yu gbe jile kuku.